0: ví o tom, ako musí dostať z väzenia toho alebo oného.
1: A proto
0: ale
1: myslíte, že se nestarlo o to, aby si vyjednalo výjimku Slovensko?
0: No určite, to, lebo to hovorím, to sú zástupné témy, ktorými oni strašia. A čo sa týka migrácie z Ukrajiny, tak mnohí občania, ktorí z Ukrajiny prišli, sú to hlavne ženy, pretože muži bojujú na fronte, tak tí pomáhajú slovenskej ekonomike a preukázalo sa, že slovenská ekonomika vlastne je na tom zisková tým, že tieto ženy Ukrajinky na Slovensku pracujú. A aj to ich máme problém udržať, lebo mnohé odídu, alebo mnohí aj ukrajinskí občania odídu do vyspelejších krajín, či už do Českej republiky, Nemecka, Rakúska a iných krajín, kde majú tie podmienky prirodzene lepšie.
1: A překvapuje vás, že při tom setkání předsedu parlamentu, alespoň jak to bylo tedy komunikováno navenek, nezaznělo téma války na Ukrajině, protože jejich pohled je vesměs totožný, pokud se nemýlím.
0: No áno, áno, úprimne neprekvapuje ma to, pretože práve naša vláda, myslím si, že aj vaša v súčasnosti sa snaží ísť bokom od tejto témy. Pravdou však je, že Slovensko napríklad, len aby ste rozumeli tomu príkladu, premiér Fico predtým, ako bol premiérom a kandidoval, hovoril, že ani náboj nepôjde na Ukrajinu. Dnes Slovensko vyváža najviac munície na Ukrajinu. Komerčne zarábajú si na tom zbrojári, čiže štát z toho nemá absolútne nič. Takže áno, to je tento pokrytectvo práve tých politikov.
1: Má z toho dane?
0: Viete čo, dane z toho myslím, že ani úplne nemá, pretože ak sa nemýlim, tak to ide práve cez českého zbrojára, takže je možné, že Česká republika z toho má tie dane.
1: No ale musíme dodat, že Andrej Babiš jasně označil Rusko jako agresora, Moskvu za spojence nevyhledává. To je rozdíl ve srovnání s Robertem Ficem.
0: Áno, to je rozdiel a to zatiaľ, ďaká Bohu, že to ešte tak máte, pretože vidíte, že na Slovensku náš premiér sa pravidelne s Putinom stretáva a keď mu má položiť ťažkú otázku, tak sa ho pýta, ako sa má. Takže to je smutné, že takúto reprezentáciu my dnes na Slovensku máme. Ja skôr vidím a uvidíme, ako ďaleko to zajde. No tak kiež by to nezašlo tak ďaleko ako na Slovensku u vás, to vám naozaj úprimne v Čechách prajem, aby tá vaša česká vláda sa poučila z toho scenára a nešla tou cestou Slovenska. No, v niektorých, práve v tých médiách vidíme, že sa to deje. No,
1: no a máte pocit, že Slováci si neuvědomují to, že i když Robert Fico tvrdí dokola, že nechce posílat zbraně na Ukrajinu, tak vlastně ze Slovenska tam zbraně směřují, byť nefinancované vládou. Jak jste říkal, od soukromých zbrojařů.
0: Myslím si, že to sú také dve skupiny. Na Slovensku občania, ktorí to si to uvedomujú a kritizujú to, a nie ich málo, je to takmer polovica, myslím si, že obyvateľstva, čo aj vidíme z prieskumov. Ale áno, potom sú tu občania, ktorí ako keby na tom mávnu rukou, to sú voliči Roberta Fica a koalície, ktorí si povedia, že však dobre, že si na tom zarobí niekto. Škoda je, že si na tom nezarobí Slovenská republika, lebo keď my sme vládli, tak peniaze prichádzali z Európskeho mierového nástroja do rozpočtu Slovenskej republiky. Dnes tie peniaze neprichádzajú do rozpočtu, ale ako som povedal, prichádzajú konkrétnym zbrojárskym firmám, ktoré sú súkromné a častokrát aj pôsobia zo zahraničia. Takže bohužiaľ, no, o to prichádzame. A áno, niektorí občania žiaľ na tým mávnu rukou, je to smutné.
1: Hostem Interview Plus je dnes slovenský expremiér Eduard Heger.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Vy už jste zmiňoval, že jste minulý týden byl na besedě v Česku s představiteli České občanské demokratické strany. Zaznělo to tady od vás i dnes, i tam jste varoval, že se Česko vydává slovenskou cestou. Pojďme být prosím konkrétnější, jaké shodné rysy tam vidíte?
0: Tak, ako jsem povedal, ten útok na verejnoprávné média, to je to, čo vlastne teraz sa deje v Českej republike a nie je to dobré. Myslím si, že takto by to nemalo byť, pretože predsa tá verejnoprávna televízia rozhlas by mala zachovať svoju nezávislosť od štátu. U nás žiaľ je dnes područí vlády, je financovaná priamo vládou. A
1: pane Hegere, promiňte, ale byla to vaše vláda, která v roce 2022 zrušila koncesionářské poplatky a převedla její financování pod státní rozpočet. Takže i vy, vaše vláda, se podílela na oslabení RTVS, o kterém mluvíte.
0: Takto, my sme sa nepodielili na oslabenie RTVS, pretože my sme do zákona zakotvili, že bude musieť mať rozpočet vo výške 0,17% HDP, čo bol štedrejší rozpočet, ako mala aj z koncesionárskych poplatkov. Ale tie koncesionárske zrušenie koncesionárskych poplatkov prišlo pod tlakom koaličného partnera, nášho vtedy koaličného partnera, ktorý vlastne povedal, že neschváli inak rozpočet a my sme potrebovali jeho hlasy, pretože v rozpočte bola silná energetická pomoc pre občanov práve v tej energokríze, takže nemali sme na výber a preto je škoda, keď sa tou cestou vyberá aj Česká republika. A vidíme, že nová vláda Roberta Fica, keď prišla, tak tento rozpočet veľmi výrazne okresala zmenou zákona.
1: Co když ale i Andrej Babiš nemá na vybranou a je to třeba výsledek určitého kompromisu s jeho koaličními partnery? V tomto ohledu byste tedy měl pochopení?
0: No nie, práve naopak. Myslím si, že mal by sa poučiť práve z tej slovenskej cesty a mal by výrazne zabojovať a myslím si, že má na to politickú silu, aby zabojoval práve o verejnoprávnosť Českej televízie.
1: Takže vy to dnes osobne považujete za chybu, pretože ten zákon byl napsaný tak, že ho lehce nadcháze následující vláda, tedy vláda Roberta Fica, zmienila a zmírnila vlastne tento částku z HDP.
0: Nebol to ústavný zákon, čiže tým pádom akákoľvek väčšina to vždy vie zmeniť, čiže to by bolo tak či tak, ale problém bol to, že ten koaličný partner to vlastne podmienil schválenie rozpočtu a my sme jeho hlasy potrebovali na ústavnú. Ústavné presadenie tejto zmeny sme nemali dostatok hlasov, lebo zase druhý koaličný partner nechcel toto podporiť, takže boli sme v veľmi zlej situácii, ale v takejto situácii sa dnes, myslím, že Andrej Babiš nenachádza a preto by nemal určite dovoliť, aby bolo siahnuté na tieto peniaze z koncesionárskych poplatkov pre vašu televíziu. To je môj názor.
1: No, považujete to přesto za chybu, že sa to tehdy takto stalo?
0: No, nie takto. Ako aby ste rozumeli, my sme nemali na výber. Čiže my sme to museli urobiť, pretože by inak občania prišli o pomoc práve v tej energetickej kríze a doľahla by na nich veľmi veľké, vysoké ceny, lebo to bol práve ten pík tej krízy. Takže vtedy to bola jediná možnosť a preto sme sa pre ňu aj rozhodli. A v tom momente, bohužiaľ, chybou bolo, že to vôbec ten koaličný partner žiadal, ale ten už dnes si aj priznáva, že bola chyba, že vôbec položil našu vládu, že sa mýlil a všetky tie následné kroky. Takže áno, túto chybu si dnes priznáva koaličný partner, ktorý žiaľ ju
1: vyvolal. Myslíte stranu Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka, ktorý to prosazoval. Tak v diskuzi s ODS ste také mluvil minulý týden o útocích na novináře ze strany Andreje Babiše a Roberta Fica. Ale i váš ministr financí ve vaší vládě Igor Matovič také vystupoval vůči novinářům poměrně agresivně, označil je třeba, to jsou jeho slova, za užitečné idioty a dokonce sliboval zákon, kterým by vláda regulovala to, jací politici chodí do televizních a rozhlasových diskuzí. Tento zákon neprošel ani nebyl, pokud se nemýlím, předložen. Jak jste ho ale tehdy jako premiér korigoval?
0: No, my sme, však to je presne to, že tento krok sa mi samozrejme nepáčil a ja, ak si pozriete moju prácu s novinármi, tak napriek tomu, že ma novinári vždycky kritizovali, však to je prirodzené a nepáčili sa mi niektorých výstupy, tak proste som rozumel tomu, že sloboda médií je kľúčová za naše vlády. Slovensko poskočilo veľmi výrazne v podpore slobody médií, myslím, že nejaké 11. alebo 17. miesto z 29. Takže to je práve ten rozdiel, že môže sa vám práca novinárov nepáčiť, ale nemôžete proti ním útočiť a nemôžete im malovať terče na chrbát. To je proste neprípustné, pretože na Slovensku žiaľ za vlády Roberta Fica máme príklad z roku 2018, kedy bol aj novinár kvôli svojej práci zavraždený. A preto s takýmito vecami nesmie politik v žiadnom prípade ani hazardovať, ani sa s nimi zahrávať. Je to veľmi nebezpečné a nech je to akýkoľvek politik, či koaličný, opozičný, proste tú slobodu médií musíme chrániť a je dôležité, aby práve aj politici tomuto rozumeli.
1: No, inými slovy, ale v podstate priznávate, že negatívna atmosféra vůči novinářům na Slovensku, o ktoré víme, že je pomierne rozšířená, není vytvořena pouze současnou vládní politickou mocí, ale podílí sa na ní i opozice.
0: No, hlavne treba povedať, že u nás tá honička na novinárov začala ešte za vlád Roberta Fica od roku 2012, kedy polícia prenasledovala, lustrovala novinárov. To vyplávalo na povrch až neskôr niekoľko rokov, ale stále za vlády Roberta Fica v roku 2018-2019 práve po vražde novinára Jana Kuciaka. Takže dnes môžeme povedať s istotou, že práve vlády Roberta Fica vytvorili tento naratív útoku na novinárov, len sa stupňoval. A dnes sa už stupňuje tak, a to ste za našej vlády nemohli vidieť, že by sme označovali novinárov za protivládnych a štváčov a prostitútky a podobné veci, ako ich nazýva pravidelne Robert Fico. Takže to určite ani v žiadnom prípade ani počlenky nesiahala naša koalícia. ja som sa tak nikdy nevyjadroval. Takže ten rozdiel je tam veľmi, veľmi, veľmi veľký.
1: Když říkáte, že Andrej Babiš vede Česko stejným směrem jako Slovensko, že atmosféra v zemi není dobrá, jak si vysvětlit, že Robert Fico vyhrál tedy volby a Andrej Babiš rovněž, jeho preference neklesají? Možná to lidé nevnímají tak jako vy.
0: Myslím si, že ľudia boli oklamaní. Na Slovensku to už dnes vidíme a vidíme, že sú aj mnohí voliči koalícii sklamaní. Keď si pozrete dnes Hlasy koalície, tak mnohí voliči odišli od nich a už nemajú také preferencie a nemali by ani toľko mandátov, pretože vláda Roberta Fica a koalícia vlastne okolo Roberta Fica nasľubovala ľuďom lacnejšie ceny potravín, lacnejšie ceny energií, proste lepší život. Ale čo urobila v skutočnosti? Potraviny sú drahšie, dokonca sú drahšie ako v Českej republike. Inflácia je dvojnásobná oproti Českej republike zatiaľ. Takže taktiež iné ceny. Pozvyšovali dane, pozvyšovali DPH, pozvyšovali odvody, čiže ľudia majú menej peňazí, hoci robia tú istú prácu, zarábajú menej a majú sa horšie. A dnes si to ľudia uvedomujú a po tých troch rokoch už vyhodnocujú, že to bola chyba, že uverili týmto sľubom. Takže otázka je, ako si vaša vláda bude počínať, či vaša vláda naplní sľuby, ktoré dala, a keď nie, tak verím tomu, že aj občania v Českej republike precitnú a zistia, že boli oklamaní.
1: No ale přesto Robert Fico vyhrál volby už po čtvrté, byť tedy ekonomika slovenská, jak vy říkáte, nevzkvétá. Není to také tím, že se vy jako opozice nedokážete sjednotit a porazit ho?
0: No, tak to je druhá věc, to by som povedal, že to jsou dvě separátné vedle seba témy. Ano, porovnání s Českou republikou na Slovensku, ta roztrieštěnosť opozície je väčšia. V tomto ste boli príkladom a my sme o tom aj ako naša strana demokratí často hovorili, že zoberme si príklad z Českej republiky, kde sa vytvorili vlastne tie volebné bloky a takým spôsobom ste dokázali v 21. vlastne strana ODS vytvorila koalíciu Spolu s KDU ČSL a STOP 09 a potom strana Piráti vytvorili ďalšiu koalíciu a takýmto spôsobom vlastne ste dokázali vtedy poraziť bývalého premiéra Andreja Babiša.
1: A je to také důvodem, pane Hegere, proč se teď potkáváte, jak jste říkal, s ODS i s KDU ČSL? Abyste od nich ty zkušenosti načerpali?
0: Jednak my máme veľmi dobré vzťahy ešte aj zvládnutie. Ja som s Petrom Fialom, však sme boli zárovno premiérmi a máme veľmi dobré vzťahy aj osobné. Dovolím si povedať, že je môj priateľ. Teraz sme sa stretli aj v Žiline na diskusii so študentami, takže tieto vzťahy ostali a to sa teším. A s KDU ČSL sme aj v strane EPP, takže tie vzťahy prirodzene tam sú a preto sa aj stretávame, aby sme si vymieniali tie skúsenosti a aj rozprávali o možných riešeniach.
1: Hostem Interview Plus je bývalý slovenský premiér Eduard Heger. Když se vrátíme ještě k setkání předsedů parlamentu Slovenska a Česka, tak jedním z témat byly také Benešovy dekrety. Součástí novely trestního zákoníku, kterou prosadila současná vláda Roberta Fica, je zákaz, nebo je trestné, zakazuje dekrety vůbec spochybňovat. Potřebuje Slovensko vůbec takové zákony?
0: Viete čo, nepotrebuje, pretože opäť to bola len taká politická marketingová aktivita a vlastne spôsobilo to len väčšiu polarizáciu. Viete, to je problém týchto populistických politikov, ktorí nemajú v skutočnosti riešenia, že oni sa zameriavajú na polarizáciu a zvyšujú tú polarizáciu a potom kritizujú, že spoločnosť je rozpolarizovaná. No tak ale je to ich krokmi, čiže odpoveď na vašu otázku, no nepotrebujeme, my potrebujeme riešiť reálne problémy, to je drahota ľudí, to je proste chudoba rastúca, odchod investorov, veď dnes žiaľ mnohé firmy odchádzajú aj do Českej republiky, ale už aj do Rakúska, viete, je to úplne absurdné, keď slovenský podnikateľ presunie svoju firmu z východného Slovenska do Rakúska. To už je úplne absurdné, keď v Rakúsku máte lacnejšie podnikanie ako na Slovensku.
1: No, ešte se vrátim k tým dekretům. Toto téma se na Slovensku před časem opäť oživilo, zvedlo ho opoziční progresivní Slovensko. S tým, že podle něj slovenský pozemkový úřad skutečne ešte v niektorých prípadech prerozdeluje pozemek na základe Benešových dekretů, to je pravda.
0: Viete, ten problém je rozsiahlejší. Táto koalícia vlastne vyhádzala odborníkov zo všetkých inštitúcií a z ministerstiev a dosadili sa tam svojich nominantov. A žiaľ, dejú sa tam také praktiky, že práve tá voľná pôda, ktorá sa nachádza, ktorá by sa mala prideliť pôvodným vlastníkom, tak sa to tak nedieje. Častokrát ju dostávajú osoby spriaznené s koalíciou a tí potom na nej podnikajú alebo ju prenajímajú alebo berú na ne dotácie a takýmto spôsobom sa obohacujú. Takže áno, ten problém je skôr práve tým personálnym obsadením jednotlivých ministerstiev a inštitúcií a dalo by sa to vyriešiť práve tým, že by tam sedeli ľudia, ktorí by boli objektívni, spravodliví a rozhodovali by spravodlivo. A v takom prípade takáto legislatíva by nebola ani potrebná.
1: To znamená, že tedy Slovenský pozemkový úřad nepřerozděluje majetek na základě Benešových dekretů, ale podle nějakého personálních preferencí, tak to říkáte.
0: Treba se pozrieť na od prípadu k prípadu, však tých prípadov tam tých jednaní, to sú naozaj že stovky a možná až tisícky, takže tam by to trebalo, nechcem to generalizovať, môžu byť prípady, kde sa aj takýmto niečím, kvôli takémuto niečomu môže stať, ale viem, že keď sme to my riešili, tak išlo práve o to, aby sa vždycky tá pôda vrátila pôvodným vlastníkom, aby sa dohľadali tí vlastníci a v takom prípade to bolo spravodlivé, ale žiaľ vidíme, áno, že za tej